0: राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प्, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतॄणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीयपरिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोष्टा च शिखरसम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमेंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिकव्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिक सहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोक सेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोकसेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु लोकसेवा मुख्यपरीक्षायाः कृते आहत्य 13,000+ अभ्यर्थिनः चिताः सन्ति। परीक्षार्थिनः UPSC इत्यस्य आधिकारिक वेबफलके upsc.gov.in इत्यत्र प्राथमिक परीक्षाफलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ, संगीत सतीश भाटिया का।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका वन्दना कश्यपः। आदौ मुख्या वार्ताः। G7 शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य एवियन नगरं प्राप्तवान्। ब्रास्तिसल्लावायाम् आयोजितायाः वाराणसी प्रदर्शिन्याः प्रशंसां कुर्वन् प्रधानमन्त्री मोदी द्विपक्षीय सम्बद्धानां सुदृढीकरणे कला संस्कृतेः भूमिकां रेखाङ्कितवान्। नीट यूजी पुनः परीक्षायाः पूर्वं सर्वकारेण अस्य मासस्य 12 दिनाङ्कपर्यन्तं टेलिग्राम प्रतिबन्धितम्। जून मासस्य 30 दिनाङ्कपर्यन्तं सन्देश सम्पादन सुविधा अपि निष्क्रिया भविष्यति। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि केवलं अस्थायी आसनानां विस्ताराय आगतं प्रस्तावं भारतेन प्रख्यात। वर्तमान परिष्कार प्रक्रियां च विफलतायाः समीपम् इति कथितम्। अपि च न्यूजीलैंडस्य ऑकलैंड नगरे जापान दलं 2-1 इत्यंकैः पराजित्य भारतीय महिला दलं FIH नेशंस कप स्पर्धायाः उपान्त्य

तुम द्विदिवसीय यात्रायाम् अद्य फ्रांसदेशस्य एवियन नगरं प्राप्तवान्। प्रधानमन्त्रिणः इयम् अनवरतं सप्तमी G7 उपस्थिति वर्तते। सहैव अस्मिन् प्रमुखे बहुपक्षीय आयोजने भारतस्य इदं 13 सहभागित्वं वर्तते। इयं शिखरवार्ता भारतस्य कृते महत सामरिक महत्वं भजते, यतोहि प्रधानमन्त्री वैश्विकपटले विकासशील विश्वस्य समाह्वानानि दृढतया उपस्थापयिष्यति। अद्य सायंकाले फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रोन इत्यस्य प्रधानमन्त्रिणः औपचारिकं स्वागतं विधास्यति। ततः परं श्रीमोदी नूतन सहभागिता निर्माणम् अथ अन्ताराष्ट्रिय एकतायाः सुदृढीकरणम् इति मुख्य विषयाधारिते उच्चस्तरीय उपवेशने भागं भजिष्यति। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य यात्रां परिसमाप्यं फ्रांसदेशाय प्रस्थितवान्। तेनोक्तं यत् तस्य स्लोवाकिया यात्राया भारत स्लोवाकिया देशयोः द्विपक्षीय सम्बद्धाः अतीव सुदृढाः भविष्यन्ति। यात्रायाः अनन्तरं सामाजिक संजालीय सन्देशे प्रधानमन्त्रिणः प्रख्यापितं यत् उभयदेशयोः सुदृढ व्यापारिक सम्बद्धेभ्यः युवान आतिथ्यं लाभान्वितं भविष्यति। सः स्लोवाकिया सर्वकारं तत्रत्य जनसमुदायं च आतिथ्य सत्काराय कृतज्ञतां ज्ञापितवान्, तथा च स्वस्य समकक्षाय प्रधानमन्त्रिणे रॉबर्ट फिको इत्यस्मै च विशेषतः धन्यवादः प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् कला संस्कृतयोः जनान् आकर्षितुं महतीं शक्तिर्भवति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिः पीटर पेलेग्रिनी इत्येतौ विगतदिने स्लोवाकिया देशस्य ब्रास्तिस्लावा स्थिते राष्ट्रपति प्रासादे वाराणसी विषयाधारितं काञ्चन विशिष्टां चित्रकला प्रदर्शनीं दृष्टवन्तौ, यस्यां स्लोवाकिया देशस्य एव कलाकारैः कृताः कृतयः प्रदर्शिताः आसन्। एतस्याः कलायाः कृते ब्रास्तिस्लावा नगरे बनारस कनेक्ट इति नाम प्रदाय प्रधानमन्त्रिणा स्लोवाक कलाकाराणां सृजनात्मक प्रतिभायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। विदेश मन्त्रालयेन सूचितं यत् इयं प्रदर्शिनी वाराणसी नगरी इति विषयाधारिता आसीत्। अस्मिन् भारतस्य प्राचीनतमया जीवन्त नगर्याः आध्यात्मिकं सांस्कृतं च सामान्य जनजीवनं कलाकृतिभिः अतीव सुन्दरतया चित्रितम् आसीत्। राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट इत्यस्याः पुनर्परीक्षा जून मासस्य 21 दिनाङ्के आयोजयिष्यते। परीक्षायाः पूर्वं भारत प्रशासनेन टेलीग्राम संदेश प्रेषण अनुप्रयोगः जून मासस्य 22 दिनाङ्कं यावत् प्रतिबन्धितः। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणेन NTA तथा वैद्युत एवं सूचना प्रविधि मन्त्रालयस्य निर्णयस्य स्वागतं कृतम्। अभिकरणस्य वक्तव्यानुसारेण अयं प्रतिबन्धः पुनर्परीक्षादिनं तथा तदनन्तरकालं यावत् प्रभावी भविष्यति। अपि च टेलीग्राम संस्थायै पूर्वप्रकाशितसन्देशानां सम्पादनसौविध्यम् अपि जूनमासस्य 30 निष्क्रियं कर्तुं निर्देशः प्रदत्तः। NTA इत्यस्य मतानुसारं प्रश्नपत्रभेदप्रसारं मिथ्या अपवादानां तथा सङ्घटितप्रकृतिकचौरचक्राणां दुष्प्रवृत्तिः अवरोद्धुम् एषः निर्णयः गृहीतः। छात्राणां हितरक्षणाय तथा परीक्षायाः निष्पक्षतायै एते उपायाः क्रियन्ते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतेन सञ्चेतना प्रदत्ता यत् संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः परिष्कार सम्बद्धाः प्रयासाः निष्फलाः भवेयुः यदि तस्य विस्तारः केवलम् अस्थायी सदस्यवर्गपर्यन्तमेव परिसीमितो भवति। संयुक्तराष्ट्रसङ्घे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः राजदूतः हरीश पर्वथनेनी महोदयः सुरक्षापरिषदः परिष्कारविषये प्रचलितानाम् अन्तर्सर्वकारीयवार्तालापां सभायाम् एतद्
अभ्यधा।

0: श्रीपर्वतनेनी अवदत् यत् परिषदः विस्तारः केवलम् अस्थायी सदस्यवर्गे एव विधीयते, तर्हि सः परिष्कारप्रयासः न केवलम् अपर्याप्तः अपितु वस्तुतः विफलतामेव गमिष्यति, यतः तेन सुरक्षापरिषदः पञ्चस्थायी सदस्यानां विद्यमानायाः निर्णयप्रक्रियायाः अधिकारसंरचनायाश्च किमपि मौलिकं परिवर्तनं न परिलक्ष्यते। नवदेहल्यां 28-2000 विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रमस्य प्रतिभागी सह संवादं कुर्वन् लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला लोकतन्त्रे जनसहभागितायाः महत्वस्योपरि बलं प्रदत्तवान्। अध्यक्षमहोदयेन प्रतिपादितं यत् भारतस्य लोकतन्त्रं केवलं शासनप्रणाली एव नास्ति, अपितु एषा संवाद सहमति सहभागितानां काचित् जीवित परम्परा अस्ति। महिला हॉकी क्रीडायां न्यूजीलैंड देशस्य ऑकलैंड नगले प्रचल्यमानायाः FIH हॉकी नेशंस कप स्पर्धा मालिकायाः उपान्त्यचक्रे भारतेन प्रवेशो प्राप्तः। पूल ए इत्यस्य द्वितीये द्वन्द्वे भारतीय महिला दलेन जापान दलं 2-1 इति अंकांतरालेन पराजितम्। अस्याः प्रतियोगितायाः पूल ए इत्यस्य अन्तिमे चक्रे गुरुवासरे भारतस्य सम्मुखं उरुग्वे दलं भविष्यति। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन सूचितं यत् अरुणाचलप्रदेशे, असमे, मेघालये, हिमालयपादप्रदेशे, पश्चिमबंगाले, सिक्किमराज्ये च एतेषु राज्येषु आगामि रविवासरपर्यन्त केषुचित् स्थानेषु तीव्रा अतितीव्रा च वर्षा सम्भाव्यते, तथा च तमिलनाडु राज्ये पुद्दुचेरी कराईकल इत्यत्र च आगामी शुक्रवासर पर्यंत अतिवर्षायाः संभावना वर्तते। ऋतु विभागस्य अनुसारेण अद्य दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र स्थलेषु मेघगर्जनेन सह वृष्टिः विद्युत च संभाव्यते। अनेन सह प्रतिहोरा 50 किलोमीटर परिमित वेगेन प्रबल वायुश च संभाव्यते। जनाः आवश्यक जनसंचेतनाः पालयन्तु, ऋतुः विभागस्य निर्देशांच अनुसरन्तु इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने पंचायत घर।

मानव जीवनस्य चरमोत्कर्षम् परम लक्ष्यम् मोक्षाधिगमनम् ताम् ब्राह्मी स्थितिम् प्राप्य न पुनरावर्तन्ते जनाः। तस्याम् मुक्तावस्थायाम् ज्ञानाग्निना शुभाशुभ कर्मणाम् प्रदाहः भवति। धर्मार्थम् अर्थार्थम् कामार्थम् मोक्षार्थम् च सर्वत्रैव कर्मणाम् आवश्यकता प्रतिपदम् अनुभूयते। कर्म विना असाध्या लौकिकी पारलौकिकी वा सिद्धिः। कर्मणैः महीपाः यतयः महर्षयः महापुरुषाश्च निःश्रेयसं साधितवन्तः। कर्मणैव जीवनं सफलं मनुष्याणां। कार्यं वा साधेयं शरीरं वा पातेयं सिद्धान्तं स्वीकृत्य कर्म तत्पराः मनुष्याः सिद्धिम् अन्तिम लक्ष्यं कैवल्यं वा समासादयितुं प्रभवन्ति। यास्काचार्येण मनुष्य शब्दस्य निष्पत्तिः मनुष्यः मननात् इति प्रतिपादिता। यतो हि कर्मसु प्रवृत्तिः मननात्मकानि भवति। कर्म प्रथमस्तु विचाररूपे मनसि आयाति, तदनुसारं क्रियारूपे अंगानि प्रचलन्ति। अतेवोक्तं मनसा ध्यायति वाचा विलपति कर्मणा करोति। सैनिकः चिकित्सकः चित्रकारः नर्तकः गायकः कविः लेखकः तापसः अभिनेता वा कश्चिदपि नान्यमनस्कः कर्म सम्पादयितुं क्षमः। सर्वत्र हि मनसो नियोगः कर्मसु अनिवार्यम्। नान्तरेण मननं मोक्षावाप्तिः साधनीया। अतः मनुष्येण सर्वाणि कर्माणि मननपूर्वकमेव कर्तव्यानि। मनोयोगेन कार्यप्रवृत्तिमन्तरेण जीवने न किञ्चित् साफल्यं सम्भाव्यते। गीतायामपि भगवता श्रीकृष्णेन स्वीकृतं नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद अकर्मणः। कर्मयोगं मानवजीवने अपरिहार्यं। कर्मणाम् अभावे जीवन निर्वाहोऽपि अतीव दुष्करः। अतः कर्मणः अनिवार्यत्वं प्रसिद्धं लोके। प्रकृतिजाः गुणाः प्रतिक्षणं मानवं कर्मकरणार्थं प्रेरयन्ति। कर्मसम्पादनं तु अनायासं प्रतिक्षणं प्रचलति। यथा शरीरे रक्तप्रवहणं नेत्रनिमेषणम् अङ्गसञ्चालनम् आदयः। किं यथासमयं यथानियमं यथोचितम् आरादिव्यापारः न कर्माणि? एतदव एव उच्यते गीतायां। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। कार्यते हि अवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। मानवजीवने कर्मैव जगत्तारकम् अर्थसाधकं दुःखनिवारकं सुखवाहकं च। यत्र यत्र कर्म तत्र तत्र शान्तिः, यत्र यत्र अकर्मण्यता तत्र तत्र कष्टदारिद्र्यादिः। संघर्षमूले हि जीवते विजेता चिरं जीवति सुखेन, पराजितस्तु दुर्गतिं प्राप्य केवलं श्वसिति। कर्मशीलः जनः स्वपरिश्रमेण लोकमिमं स्वर्गायितं कर्तुं शक्नोति। तादृशाः कर्मयोगिनः यदि सर्वेव जनाः भवेयुः तर्हि लोकस्य आध्यात्मिकः अभ्युदयः सांसारिकी उन्नतिश्च स्वयमेव सम्भाव्यते। तदर्थं कर्मसु प्रवृत्तिः अजस्रम् अपरिहार्या। कर्मणि संलग्नः मानवः कल्पनातीतं फलं लभते। ईश्वरः अपि तस्य साहाय्यं कर्तुं सदैव उद्यतः दृश्यते। चरन् वै मधुविन्दति चरन् स्वादुम् उदुम्बरं सूर्यस्य पश्यश्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन् चरैवेति चरैवेति। यदा जीवन रक्षायै कर्म करणीयमेव जनैः, तदा कर्म परम्परा रक्षायै कथं न करणीयम्? कर्तव्यभावनया क्रियमाणे कर्मणि साफल्या असाफल्य चिन्ता न विधेया। कर्तव्य सम्पादने भावना सर्वदा प्रधाना। साधु भावनया कृतं कर्तव्यस्य फलं तु स्वयमेव मिलति, परं न लिम्पति फलेन। सेवाधर्मः परम गहनो योगिनामपि अगम्यः। इति लोककल्याणाय कृतं कर्म न कर्मत्वेन मन्यते। स्वकीयं योगक्षेमं विहाय सुख दुःख द्वन्द्वं त्यक्त्वा पापपुण्यचिन्तां विस्मृत्य यथोपलब्ध साधनैः सम्पादितं कर्म कर्तव्यं वा परस्य कल्याणम् आवहति। परं शुभाशुभ फलेन न युनक्ति इति निश्चितम्। स्वकीयस्य लाभालाभचिन्ता यदा कर्तव्यकाले संयुज्यते तदा फलस्य प्राप्तिरप्राप्तिः महद्दुःखं सुखं वा जनयति। फलाफलचिन्ता एव संसारबन्धमोक्षयोः हेतुः। कर्मफलाशात्यागी जनः एव सत्यार्थे त्यागी इत्यभिधीयते। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इत्यभिधीयते। कर्मण्येव हि जनस्य अधिकारो न फले। फलबुद्धिं विहाय कर्तव्यबुद्ध्या कर्मकरणे न कापि हानिः। समग्रविश्वे केवलं सोदरपूर्णार्थं जनाः कर्मसंलग्नाः दृश्यन्ते। कर्माकर्म विवेकम् अप्रयुज्य ते भौतिकवस्तूनां नश्वरपदार्थानां परिग्रहे दुर्लभम् अमूल्यं च मानवजीवनं यापयन्ति। निवृत्तिमार्गाभिमुखा न भवन्ति। कर्मबन्धने बद्धाः ते जनाः भूयो भूयः मरणं जननं प्राप्य संसारचक्रं न छिन्दन्ति। यतोहि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। गीतायां प्रतिपादितं कर्मस्वरूपं निवृत्तिप्रधानम्। अत्र निवृत्तिरपि गृहत्यागेन न साध्यते।
सदसद्विवेकिनी बुद्धिः तत्रानिवार्या तदपि ज्ञानं भारः क्रिया विना इति सिद्धान्तेन साधना तत्रापेक्षितम्।

लोकक्षेम हेतुना कर्म तो करणीयमेव। विघ्ना शंकया हानि चिंतया ये कर्मणः विरमन्ति तेषां अधमानां जीवनं व्यर्थम्। ससुख निरभिलाषः ये खिद्यन्ते लोकहेतोः तेषां जीवनं धन्यम्। कर्मजं फलं त्यक्त्वा तएव मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता अनामयं पदं गच्छन्ति। उक्तं यजुर्वेदे यत् कर्माणि कुर्वन्नेव शतवर्षीयं जीवनं यापयेत्। कर्तव्य भावनया विवेक बुद्ध्या कर्म करणेन न कर्म फलावलेपः न बंधन दृघिता न च पुनर्जन्म। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेशेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथा इतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म द्विविधं भवति सकामं निष्कामं चेति। काम शब्दो अत्र इच्छार्थ परकं फलेच्छा पूर्वकं कर्म ही काम कृतम् उच्यते। इच्छानुसारेण एव कर्मणि प्रवृत्तिर्भवति। परमेश्वरेण उत्पादिता प्रकृतिरपि काममूला सो अकामयत् बहुस्यां प्रजायै इति। गीतायाः मुख्योपदेशः निष्काम कर्मण्यता स्थापनम्। सकामं कर्म निष्काम कर्मणा समतां नयाति। सकाम भावनया फललिप्सया च क्रियमाणं कर्म मनोनुकूले फललाभा भावे दुखावहम्। निष्काम भावनया च क्रियमाणं कर्म फलिप्साभावात् सुख साधकम्। यत्र निष्काम भावना तत्र शाश्वती शान्तिः अन्यत्र च सकामत्वेन बंधनम्। निष्काम कर्म पदेन फल साहित्य भावेनैव कर्माणि कर्तव्यानि इति संकेतितं भवति। कार्यं कुर्वता जनेन फलाशा नैव कार्या एवं सति तत्कृतं कर्म सामान्य कर्म न भूत्वा परमात्म कृतं कार्यं भवति। येन जनः कर्माणि न लिप्यते न च कर्म फलैर्बध्यते। ईदृशं ज्ञानपूर्वकं कृतं कर्म पाप पुण्यात्मकं द्विविधं फलं परिजहाति। बुद्धियुक्तः मानवः न पुण्य पाप भावनां हृदये धारयति अतः न स लिप्यते फलेन। एतादृशं कर्म कौशलेन संपादितं प्रोच्यते। बुद्धियुक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। केन विधिना कार्यं संपादयेत् इति जिज्ञासायां कमलपत्र निदर्शनेन विषयोऽयं स्पष्टीक्रियते। यथा सलिलस्थमपि पद्मपत्रं न जलेन लिप्यते तथैव निष्काम भावेन अनासक्त भावनया च ब्रह्मार्पण बुद्धया कृतं कर्म न बंधनाय भवति। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। ज्ञानमेव आश्रित्य कर्म कृत्वापि मानवः न तत्रासज्जते तेनोत्पन्नं दुष्फलमपि न दोषाय भवति न तेन सुपथि भ्राम्यति जनः। कर्म कृत्वापि फलं प्रति औदासीन्यं पुण्यं पापं वा ज्ञानाग्निना दह्यते अतः न सा लिप्यते फलेन। फलाय अस्पृहियन् अनासक्त भावेन सिद्धौ असिद्धौ वा कार्यं कर्तव्यम् इति भावनया यः कर्म करोति सैव परमार्थतः योगी। सुख दुःखयोः मानापमानयोः हर्ष विषादयोः संपत विपदोः लाभालाभयोः जय पराजययोः मनोवृत्ति साम्यमेव योगस्य स्वरूपम्। सिद्धि असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते स योगेव संन्यास उच्यते। कर्मणां त्यागो नापि तु कर्मफलानां त्यागेव संन्यास इति स्वीकृते गीतायां। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। श्रीमद्भगवद्गीतानुसारेण मोक्षलाभाय गिरिगुहासेवनमेव आवश्यकं नास्ति अपि तु गार्हस्थम् उपसेवमानः जनः स्थितप्रज्ञत्वाम् आप्नुवन् अकर्तेव सदा दुःखविमुक्तो मोक्षाधिकारी भवति। निष्कामानि कर्माणि सम्पादयन्नपि मानवो निसन्देहं संन्यासी सुलभं मोक्षम् आप्नोति। वस्तुतः कर्मणां स्वरूपतः त्यागेन न कोऽपि लाभः एवं कृते तु लोकसङ्ग्रहोऽपि विनश्यति। जनकवत् यतेह मुनयः लोकसङ्ग्रहपरम्परां प्रवर्धयितुं कर्माणि कृतवन्तः साफल्यं च अनुभूतवन्तः। महायोगी श्रीकृष्णः लोकसङ्ग्रहार्थं जगत्प्रेरणार्थं वा कर्मणः महत्त्वं प्रतिपादयन् उपदिशति। यद्यद् अहं कर्म न कुर्यां तर्हि लोके मानवाः अपि न कर्म विधास्यन्ति एवमहं वर्णशङ्करस्य जगद्व्यवस्थायाः कारणं भविष्यामि। उत्सीदेयुः मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपन्याम् इमाः प्रजाः। अतः कर्मफलस्यैव त्यागः वरीयान् भवति न तु फले आसक्तिः। फलं भवतु न भवतु वा तत्र न अस्माकम् अनुबन्धः। फलभोगलालसया विहितं कर्म कर्मबन्धं जनयति। देशकालवर्णपरिस्थित्यनुसारेण सम्पादितं फलाभिलाषविहीनं कर्म एव श्रेयस्करम्। एतद्विरुद्धं कर्म कृत्वा न कोऽपि लाभः। कर्मणां गतिः गहनम् अतः तत्तु अवश्यमेव ज्ञेयम्। कर्मणः त्रीणि भेदानि तत्र गीतायां प्रतिपादितानि कर्म अकर्म विकर्म। कर्मणाम् अभावः अकर्म विकृत कर्म विकर्म। कर्म एव श्रेष्ठतमम्। कर्म

कृत्वापि फलेच्छाम् अकुर्वन् जनः अकर्म आचरति स हि कर्मणि कुशलः तत्कृते तु आवश्यको अभ्यासः यतो हि किं कर्म किम् अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः सकामं कर्म स्वाभाविकं दोषयुक्तं परं तदपि न त्याज्यं जगति नास्ति किमपि यत् सर्वथा निर्दोषं स्यात् परं दोषकारणात् कर्मत्यागः नोचितः नास्ति लोके कश्चिदपि यः विनैव कर्म संसिद्धिं लभेत् सर्वत्यागिनः प्राणिसेवा तत्पराः महापुरुषाः यावज्जीवं कर्म निरता भूत्वैव दिवङ्गताः कर्मकरणं नाम तेषां जीवनस्य धर्मः मृतापि ते आप्रलयम् अमृतत्वं लब्धवन्तः मुक्तिं च प्राप्तवन्तः शास्त्रेषु विधिनिषेधरूपत्वेन कर्मणः प्रतिपादनं विहितं तत्र विधिरूपेण प्रतिपादितानि कर्माणि मोक्षेच्छया अनुष्ठेयानि निषिद्धकर्माणि पतनभयात् सर्वथा त्याज्यानि मनुष्यैः न कदापि कर्मकरणात् अरुचिः प्रदर्शनीया सम्यक् विचिन्त्य आरब्धं कर्म न मध्ये त्याज्यं फलावाप्तिः पर्यन्तं च करणीयं विघ्नाः यदा कदा मार्गे आगच्छन्ति एव तेषां चिन्तां विहाय दीर्घतापूर्वकं यः करोति स एव सफलः संसारे समाजे च स्वकर्तव्यनिष्ठायाः उद्धरणमपि प्रस्तौति फलस्य कामनां विहाय कृतं कर्म एव अस्माकं दायित्वं भगवता श्रीकृष्णेन गीतायां सन्दिष्टं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते संगोऽस्तु अकर्मणि।